0: فیصد ہے۔ شماریات اور پروگرام کی نفاذ کی وزارت نے آج مالی سال 2025-26 کے سالانہ اندازے کے عارضی اعداد و شمار اور اس سال جنوری سے مارچ کی سہ ماہی کے اندازے جاری کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھارتی معیشت کے لگاتار استحکام، اصلاحات کی کامیابی اور 140 کروڑ بھارتیوں کی سخت محنت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکومت زندگی گزارنے اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور نوجوانوں کے لیے مواقع میں اضافہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عملاوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اس میں سرحدوں کے ساتھ 7 سے 8 حساس مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ ان مقامات کی حفاظت بی ایس ایف اور ایس ایس بی کرتی ہیں۔ تریپورہ میں آج لنکا مورا سرحدی چوکی پر پرہری سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور مقامی شہری انتظامیہ کو ناقابل دراندازی سرحدی بندوبست کا ایک نظام وضع کرنے کے ضمن میں مربوط کرے گا۔
1: ہم نے طے کیا ہے کہ بی ایس ایف جہاں جہاں ہے، ایس ایس بی جہاں جہاں ہے، وہاں پر اسمارٹ بارڈر کا نرمان کرنا اور ایک چتوشکونیا سرکشا رننیتی کے تحت ستھانیہ پرشاسن کو ساتھ میں لیتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو ساتھ میں لیتے ہوئے سیماؤں کو ایک دم ابھید بنانا۔ اور یہ اسمارٹ بارڈر کا کنسپٹ فائنلائزیشن کے سٹیج پر ہے۔ اس کا پائلٹ پروجیکٹ آنے والے سال میں ہم نشچت روپ سے انٹروڈیوس کر دیں گے۔ ایک ساتھ دیش کی الگ الگ سیماؤں پر 7 یا 8 جگہ پہ پائلٹ پروجیکٹس دیے جائیں گے۔
0: جناب شاہ نے زور دیا کہ حکومت تریپورہ، مغربی بنگال اور بہار کے حساس سرحدی حصوں میں دراندازی یا سرحدی رکھنا کے بغیر کسی بھی طرح کی آبادیاتی منتقلی کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ نے منشیات کی اسمگلنگ، انسانوں کی ناجائز تجارت اور مویشیوں کی اسمگلنگ جیسے خطرات کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جناب شاہ نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی ایک مہم میں بھی شرکت کی اور اگار کا ایک پودا لگایا۔ نیپال کے خارجی امور کے وزیر ششیر کھنال وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج نئی دلی پہنچے۔ تیسرے پہر آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر کل نیپال کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت کا نیپال کے ساتھ ایک جامع ایجنڈا ہے جس میں ترقیاتی تعاون سے لے کر تجارت اور سرمایہ کاری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نیپال کے ساتھ کثیر جہتی شراکت داری کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج اطلاع دی ہے کہ دلی کے مالویہ نگر علاقے میں حال ہی میں پیش آئے آگ لگنے کے حادثے میں جان گنوانے والوں میں غیر ملکی شہریوں کی تعداد 13 ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ مہلوکین میں 4 افراد کا تعلق نائجیریا سے اور 3 کا تعلق کرگستان سے تھا، جبکہ موزمبیق، لائبیریا، ازبکستان، بنگلہ دیش، جمہوریہ کانگو اور عراق کے 1-1 شہری کی موت ہوئی ہے۔ بھارت روس تعلقات پر بولتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت اور روس کے دفاعی تعلقات مضبوط ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتے پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ امریکہ کے اعلی مذاکرات کار اپنی ٹیم کے ساتھ 1 جون سے 4 جون تک بھارت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت مثبت اور تعمیری نوعیت کی رہی۔ ایک دیگر سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال اب تک 1076 بھارتی شہریوں کو امریکہ سے ملک بدر کیا گیا ہے، جبکہ یہی تعداد پچھلے سال 3567 تھی۔ بھارت میں غیر ملکی شہریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے لوگوں سے نمٹنے کے بارے میں قوانین موجود ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے نئی دلی کو روس کے 5ویں نسل کے سٹیلتھ طیارے سکھوئی SU-57 کی پیشکش کی ہے اور ان طیاروں کو بھارت میں مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ یہ پیشکش دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک ساجیداری کی عکاسی کرتی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ اقتصادی فورم کے تناظر میں کل رات سرکردہ نیوز ایجنسیوں کے سربراہان سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پوتین نے کہا کہ ماسکو اب بھی SU-57 طیارہ پروگرام میں نئی دلی کی شرکت کا خواہش مند ہے۔ جناب پوتین نے انٹیگریٹڈ فضائی دفاعی نظام اور اس سے متعلق ہارڈ ویئر سمیت دیگر اہم دفاعی پلیٹ فارمز پر بھارت کے ساتھ اشتراک کرنے کی روس کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ بھارت روسی ساخت کے S-400 میزائل نظام کے ممکنہ کلیدی پرزے کے ساتھ اپنے دفاعی نظام سدرشن چکر کو